0: الثمرين ببيجن تيني هذا شوش المبيجن تيني كيف أكرم ببيجن تيني سليم داني برتوان الشديدة ببيجن تيني دعام سر داراني دار رتا ببيجن تيني بريخص المبيجن تيني داني ما قبر قبرستاني ببيجن تيني داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيني سوال أكرنا كردا ببيجن تيني ترخينا ملدا ببيجن تيني تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيجن تيني بشتخم لا ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيني حفظ علی ذا برد کادر مبوش تو ذا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو برد لی ظالم ایشار حفظ علی مت تمام مذهب دو تکت مرامی شانه کشته دخوا عزم اون یه پرسه تیلیام دکده بیه کب شر رنگی چطور تیلی تیلیام میه که بن زرافه چاو بکل بس به تیل چپل دریج پر که جناب قندیل گردن زرافه شد عیلی گذیه گلو بس میه حفظ خونی مسلم مال باهه ته متجمون رامی شانه کی دانی اسیکر برد لی تصير بكيشال حفشالي من تمام بذير رامي سانك جلتا دخوازم قاربي قاري مسكيني حرامي ميري خراب دادر قاوري ايتو نحيلي يا ما خاي
1: حفشالي من تمام وحد خوني مسر مالا بابي تابو تادو عزلي غبونا رامي سانك كرباردي اي قد يا ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو